takusi apich kakinawiya iwe kakiwa pandanka ye kakinundang ami owe te patutang kawin dash awiyan utu tahpinama kusin utipach.